0: 宜宾，中国宜宾，欢迎您。
1: 朝闻天下，再来看国际方面。9月30号，阿联酋迪拜航空公司一架飞往以色列的航班发生副驾驶袭击机长事件。
2: 根据以色列媒体10月4号的报道，以色列方面的初步调查显示，在迪拜航空公司客机驾驶舱中，袭击机长的副驾驶系单独作案。
3: 以色列第12频道电视台4号援引消息人士的话报道说，以色列安全机构在事发后立即启动调查，目前调查仍在进行。调查人员认为，涉事副驾驶是独狼式作案。另据媒体报道，这名29岁的阿曼籍副驾驶原计划杀死机长，并驾驶飞机撞向以色列特拉维夫。另据多家以色列媒体4号报道，这名涉事副驾驶在接受审讯时称，他原计划让飞机正常飞行至快要抵达特拉维夫本古里安机场，以军机来不及实施拦截时，驾机撞向机场航站楼。一名以色列消息人士称，该副驾驶在被迪拜航空录用前就已策划袭击，他曾研究有哪些航空公司运营飞往特拉维夫的航线，并尝试应聘，最终被迪拜航空聘用。此前有报道称，迪拜航空在涉事航班起飞前已按照有关规定向以色列方面提交了机组人员名单，但这份名单未触发任何安全预警。据以媒报道，以色列交通部依法负有监管外国航司赴以航班飞行员背景审查工作的职责，但并未落实这项监管。以色列情报机构也未对外籍飞行员做背景核查。对此，以色列交通部官员3号晚否认提前获取了机组人员名单，并表示该部不是安全和情报机构，不具备背景核查能力。以色列时报4号援引以交通部当天发布的声明称，迪拜航空此前已经收到明确要求，并承诺对其机组人员进行必要的背景审查，且已经书面告知在机组排班系统中落实了飞往以色列航班的相关限制规定。声明表示，以方安保官员正就此展开调查。
1: 当地时间10月4号，以色列总理办公室发布声明称，以总理内塔尼亚胡已指示以色列国家安全委员会主席任命审查人员，对飞往以色列的所有国际航班进行安全检查。在9月30号，迪拜航空航班发生安全事件时，客机一度突然急降。在其他机组人员和乘客制服袭击者之后，客机重新得到控制。
2: 以色列乘客塔利是最先发现异常的状况，并且呼救。事后，他也对媒体讲述了这次惊心动魄的空中经历。
3: 9月30号，以色列乘客塔利和丈夫还有他们的3个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
4: בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות, ואז המטוס ממש צלה למטה ואפתי. ימינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
5: פחדת?
4: אני כן.
5: ומה עשית?
6: צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
5: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
6: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
4: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
3: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
4: דניאלה הייתה לידי ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה...

0: 的三个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
1: אם הוא לא היה פותח את התא מבפנים, כנראה לא היינו מדברות פה היום. והדלת פשוט נפתחה. זה מה שראיתי. ראיתי את הכל והבנתי ופשוט זעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור. בואו לעזור, בצרחות. אנשים לא הבינו, לא הבינו. אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים. אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות. ואז המטוס ממש צלה למטה ו... עפתי, מינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
2: פחדת?
1: אני.
2: ומה
3: עשית? זעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
2: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
3: כולם הם... קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
1: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
0: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
1: Daniela הייתה לידי, ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כששאומרים אנשים שרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
4: 德国总理默茨四号访问乌克兰首都基辅，承诺对乌追加约10亿欧元军事支持。当天，基辅发生爆炸。俄罗斯国防部称，俄军无人机当天击中基辅市横跨第聂伯河的北桥。俄国防部还称，将加强对基辅和其他地区军事目标的打击，以回应乌总统泽连斯基关于加强打击俄炼油厂的声明。据美国加利福尼亚州消防部门公布的最新数据，该州洛杉矶县圣克拉利塔市附近3号燃起的一处山火迅速蔓延，目前过火面积超过420公顷。洛杉矶县警方对部分地区发布了疏散令。美国媒体4号报道称，此次大火起火具体原因不明，南加州热浪以及大风天气助长了火势。
5: 据美国媒体4号报道，美军已将所有 B-1 轰炸机撤出英国皇家空军费尔福德基地。美国此前一直将这里作为对伊朗发动军事打击的枢纽。9月下旬，该基地附近发生了一起安全事件，英国政府将其与伊朗相联系，伊朗予以否认。

0: 事情上毫不退让。
1: 2023年10月1日凌晨3点，在云南临沧南伞口岸的一家酒店内，急促的破门声划破了深夜的宁静。
2: 哎呀！
1: 借四大家族重要成员魏清涛、刘正奇等人进入我国境内之机，特别行动小组果断收网。整个过程只持续了短短十分钟，这十分钟是中国警方数年来与缅北涉我电诈犯罪集团攻防博弈的又一记重拳，也是震告电诈犯罪分子的宣战书。此次抓捕行动是在公安部的统一指挥下，云南、浙江和福建三地警方联合出击，一举擒获了11名缅北涉我电诈犯罪集团重要成员。当天上午，临沧市公安局就向果敢地区发布了情况通报。
3: 魏清涛、刘正奇、黎慧君等人因涉嫌触犯中国相关法律，被我公安机关依法采取强制措施。我公安机关打击涉诈犯罪的决心坚定不移。
1: 这一记重拳出击极大地威慑了缅北各方。抓捕行动6天后，果敢地方执法部门向中国警方移交了200多名电诈嫌疑人。随后2023年10月12日，中国警方又发出了针对缅北佤邦电诈头目鲍延板、何春田的公开通缉令，剑指头目，缉拿首恶。
4: 我们中国第一次对缅北民地武装高层实施的公开通缉，也撕开了他们伪装的一个面纱。对缅北的民地武装其实震慑力啊，影响是非常大的。
5: 9月30号，迪拜航空航班发生安全事件，机长遭到袭击，客机一度突然急降。在其他机组人员和乘客制服袭击者后，客机重新得到控制。以色列方面的初步调查显示，在迪拜航空公司客机驾驶舱中，袭击机长的副驾驶系单独作案。据以色列第12频道电视台4号报道，以色列交通部日前向外国航空运营商发出通知，严禁持有伊朗、伊拉克、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔和沙特阿拉伯等27国单一或双重国籍的机组人员直飞或搭乘赴以航班。
6: 据媒体报道，这名29岁的阿曼籍副驾驶原计划杀死机长，并驾驶飞机撞向以色列特拉维夫。另据多家以色列媒体4号报道，这名涉事副驾驶在接受审讯时称，他原计划让飞机正常飞行至快要抵达特拉维夫本古里安机场，以军机来不及实施拦截时，驾机撞向机场航站楼。一名以色列消息人士称，该副驾驶在被迪拜航空录用前就已策划袭击，他曾研究有哪些航空公司运营飞往特拉维夫的航线，并尝试应聘，最终被迪拜航空聘用。
5: 在此次客机安全事件中，以色列乘客塔利最先发现异常状况并呼救，事后他对媒体讲述了这次惊心动魄的空中经历。
6: 9月30号，以色列乘客塔利和丈夫还有他们的3个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
7: בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות, ואז המטוס ממש צלה למטה ואפתי. מינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
8: פחדת?
7: אני כן.
8: ומה עשית?
9: צעקתי לאבא ואמא שיפתחו לי.

0: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
1: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
2: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
3: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
2: דניאלה הייתה לידי, ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כשאומרים אנשים שהרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
4: 德国总理默茨4号访问乌克兰首都基辅，承诺对乌追加约10亿欧元军事支持。当天基辅发生爆炸。 俄罗斯国防部称，俄军无人机当天击中基辅市横跨第聂伯河的北桥。俄国防部还称将加强对基辅和其他地区军事目标的打击，以回应乌总统泽连斯基关于加强打击俄炼油厂的声明。据美国加利福尼亚州消防部门公布的最新数据，该州洛杉矶县圣克拉丽塔市附近3号燃起的一处山火迅速蔓延，目前过火面积超过220公顷。 洛杉矶县警方对部分地区发布了疏散令。美国媒体4号报道称，此次大火起火具体原因不明，南加州热浪以及大风天气助长了火势。据美国媒体4号报道，美军已将所有 B-1轰炸机撤出英国皇家空军费尔福德基地。美国此前一直将这里作为对伊朗发动军事打击的枢纽。 9月下旬，该基地附近发生了一起安全事件。英国政府将其与伊朗相联系，伊朗予以否认。